صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وبعد محمد رسول استووا اعتدلوا luruskan saf, sila penuhkan saf di hadapan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.